nou kontan. Agora mdi, se jazou, tout an ketan. Nou kontan wè ou. Agora Pascal, a botek, a bofèche.

Balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, bal